0: Coffee Mix.
1: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko batiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadya ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Go.